0: وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے 122ویں یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. وہ اتر پردیش میں 2 اکتوبر 1904 کو پنڈت دین دیال اپادھیائے نگر میں پیدا ہوئے تھے, جسے پہلے مغل سرائے کے نام سے جانا جاتا تھا. لال بہادر شاستری کم عمر میں ہی ملک کی جد و جہد آزادی میں شامل ہو گئے تھے اور انہوں نے 1921 میں عدم تعاون تحریک میں حصہ لیا. ملک کی آزادی کے بعد وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے شاستری جی اتر پردیش میں کئی اہم عہدوں پر فائز رہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح قومی راجدھانی میں لال بہادر شاستری کے میموریل وجے گھاٹ جا کر گلہ عقیدت نظر کیے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن, وزیر اعظم نریندر مودی, لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اور دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو ان کے یوم پیدائش پر وجے گھاٹ جا کر خراج عقیدت پیش کیا. وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اسکیم کے ذریعے کس طرح اس نظریے کو عملی شکل دی گئی ہے. پیش ایک رپورٹ.
1: رامیشورم میں نو تعمیر شدہ پامبن برج بھارت کا پہلا ورٹیکل لفٹ ریلوے سمندری پل ہے, جس کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ سال 6 اپریل کو رام نومی کے پوتر دن کیا تھا. اپنی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ رامیشورم کی پوتر دھرتی کے لوگوں کو مبارکباد دینے کا موقع ہے.
2: دا نیو پامبن برج ٹو رامیشورم برنگ ٹیکنالوجی اینڈ ٹریڈیشن ٹوگیدر. اے ٹاؤن دیٹ از تھاؤزنڈز آف ایئرز اولڈ is being connected by a 21st century engineering wonder. For many decades, there was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel.
1: Isse pehle tarikhi Pamban Sri Lanka tak تجارتی کنیکٹیوٹی بڑھانے کے مقصد سے تعمیر کیا گیا تھا. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے مدورائی ڈویژن کے ریلوے افسر نے بتایا کہ پل کے ڈھانچے کی حفاظت کے لیے صرف 99 اپروچ گرڈرز کی تعمیر میں ہی 3000 ٹن سے زیادہ فولاد کا استعمال کیا گیا ہے. آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی بامبے کے ماہرین نے نومبر 2024 میں اس ڈیزائن کی جانچ کی. پامبن پل ان بڑے سمندری طوفانوں میں بھی مضبوطی سے کھڑا رہا جنہوں نے دھنوش کوڑی کو تباہ کر دیا تھا. نیوز ڈیسک رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی.
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. شہری ہوا بازی کی وزارت نے بھارتی ہوائی اڈوں پر کام کر رہے لوگوں کے لیے ہوا بازی کے حفاظتی طریقہ کار کو آسان اور سہل بنانے کے لیے سلسلے وار اصلاحات شروع کی ہیں. نئی دلی میں بیورو آف سول ایویشن سیکیورٹی BCAS کی آپریشنل کارکردگی کو بہتر بنانے اور کاروبار میں آسانی سے متعلق اصلاحات کے بارے میں میڈیا کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے شہری ہوا بازی کے سیکرٹری سمیر کمار سنہا نے بتایا کہ ان تبدیلیوں کا مقصد طریقہ کار کو آسان بنانا اور سیکیورٹی کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھتے ہوئے جواب دہی پر مبنی حکمرانی کی جانب منتقلی ہے. وزارت نے بتایا کہ BCAS نے سیکیورٹی کلیئرنس کے طریقہ کار کو آسان بنایا ہے. یہ طریقہ کار آن لائن رجسٹریشن اور درخواستوں, دستاویزات داخل کرنے, ڈیجیٹل جانچ اور ویریفیکیشن, ڈیجیٹل اجرا اور چہرے بائیو میٹرک تصدیق کو ممکن بناتا ہے. یہ سسٹم سبھی 169 ہوائی اڈوں پر مشترکہ پلیٹ فارم کے طور پر نافذ کیا جا رہا ہے. سعودی عرب نے عمان کے اس معاون پائلٹ کو متحدہ عرب امارات کے حوالے کر دیا ہے جس نے فلائی دبئی کے تل ابیب جانے والے ہوائی جہاز کو گرانے کی ناکام کوشش کی تھی. تفتیش کار مذکورہ پرواز کے کاک پٹ میں بھارتی پائلٹ اسمت مچھار پر عمان سے تعلق رکھنے والے معاون پائلٹ کے حملے کے واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں. اس سے قبل سعودی عرب کے حکام نے اس واقعے کی ابتدائی چھان بین کی تھی. مذکورہ ہوائی جہاز کو بدھ کے روز وہاں کے تبوک شہر میں ایمرجنسی حالات میں اتارا گیا تھا. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ فلائی دبئی پرواز کے بہادر بھارتی پائلٹ کیپٹن اسمت مچھار کی صحت پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے. وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب میں تبوک کے ایک اسپتال میں ابتدائی علاج

0: آج مختلف کھیلوں میں کئی تمغے جیت کر اپنی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کے تمغوں کی کل تعداد 71 ہو گئی ہے، ان میں سونے کے 12، چاندی کے 25 اور کانسے کے 34 تمغے شامل ہیں۔ اور آخر میں خاص خاص خبر ایک بار پھر، وزیر اعظم نریندر مودی نے فلائی دبئی کے پائلٹ کپتان سمیت مچھار سے بات چیت کی، انہوں نے ان کی بہادری کی تعریف کی اور جلد صحت یابی کی دعا کی۔ تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے G20 کے تجارت سے متعلق وزیروں کی میٹنگ سے الگ فرانس، کینیڈا، سعودی عرب اور جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب وزرا سے دو طرفہ میٹنگز کیں۔ ملک نے بابا قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو آج ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi speaks to pilot of Fly Dubai Captain Smit Machar, applauds his bravery and wishes him a quick recovery. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal holds bilateral meetings with his counterparts from France, Canada, Saudi Arabia and South Korea on the sidelines of the G20 trade ministers' meeting to strengthen trade relations. Nation pays homage to father of the nation, Mahatma Gandhi, and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary today. IMD forecasts heavy rainfall over Arunachal Pradesh for today, says conditions are favourable for further withdrawal of southwest monsoon from northwest India. And in Asian Games, Lovlina Borgohain clinches gold medal in women's boxing 75kg category. Total medal tally rises to 72, including 12 gold. Prime Minister Narendra Modi today spoke to brave Indian pilot Captain Smit Machar, whose heroics in thwarting of an attack by his co-pilot saved 180 lives on the Fly Dubai flight from Dubai to Tel Aviv. Captain Machar gave details of his experience to the Prime Minister and spoke of what gave him courage during the incident. The Prime Minister applauded his bravery and wished him a quick recovery. Mr. Modi said the whole country is praying for him. He said Captain Smit's courage, presence of mind and composure saved many lives. The Prime Minister lauded Smith's spirit, saying that the country can proudly say that Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their lives to save others. During the interaction, an emotional Smith shared that PM Modi is his biggest idol and expressed how special and proud he felt to receive the call.
2: Aapki himmat ne, aapke dhairya ne, aur aapki soojbujh ne, یعنی فرکشن آف سیکنڈ میں اتنے نرنے کر لی آپ نے اور اتنے لوگوں کی جان بچائی، اور آج پورا دیش گرو سے کہہ سکتا ہے کہ ہم ہندوستانی جان لینے والے لوگ نہیں ہیں، جان بچانے والے لوگ ہیں۔ اور آپ نے اپنے شریر پہ اتنا بڑا گھاؤ ہوا، آپ سوئم جیون اور مرتیو کی لڑائی لڑ رہے، اس سمے بھی آپ نے اپنی جیون کی پرواہ نہیں کی، سبھی یاتریوں کے جیون کی پرواہ کی۔ اور سب سے بڑی بات، 140 کروڑ دیش واسیوں کا آپ نے مان بڑھایا، اور اس لیے میں ہردے سے گرو انوبھو کرتا ہوں۔ سمیت، اب میں آپ سے سننا چاہوں گا۔
3: سر، میرے لیے میں سر سے بھی بول رہا تھا، آپ نے سب سے بڑے ایڈل سے اور میرے کو ان سے کال کر کے میری افسائی کر رہے، مجھے بہت بہت بہت گرو فیل ہو رہا ہے۔
1: The co-pilot accused of assaulting Captain Smit Machar has been transferred to Abu Dhabi. The Saudi press agency SBA, quoting an official source at the Saudi Ministry of Interior, reported that both pilots left the country for Abu Dhabi after receiving medical clearance. The Indian embassy in Abu Dhabi had yesterday informed that Captain Machar had been brought to the UAE and was recovering well. The nation is paying homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A Sarvadharma Prarthana Sabha was held at Bapu's Samadhi in Rajghat in the national capital. President Draupadi Murmu attended the Sarvadharma Prarthana this morning and paid floral tributes to the father of the nation. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal, and Delhi Chief Minister Rekha Gupta also paid tributes to

برطانوی حکومت نے ان کے ملک پر قبضہ کر رکھا تھا، جو نہ صرف کالے اور گورے میں فرق کرتے تھے بلکہ شدید نفرت کرتے تھے۔ گاندھی جی جنوبی افریقہ کی یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوئے، خود انہیں بھی وہاں رہتے ہوئے انگریزوں کے ذریعے ذلتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے جنوبی افریقہ کے لوگوں کو متحد کرنا شروع کیا، انہیں ان کے حقوق بتائے اور یہ بھی کہا کہ تم لوگ پہلے اپنے اندر اتحاد کی قوت پیدا کرو، جب متحد ہو جاؤ گے تو حکومت تمہارے حقوق دینے پر مجبور ہوگی۔ گاندھی جی نے افریقی باشندوں کو تعلیم اور صحت کے تعلق سے بھی ضروری اقدام کے لیے ضروری ہدایتیں دیں اور رفتہ رفتہ انہیں کامیابی ملنے لگی۔ گاندھی جی کے ذریعے جنوبی افریقہ میں اٹھائے گئے اقدام کی خبر جنوبی افریقہ سے نکل کر دوسرے ممالک اور خود بھارت میں بھی آنے لگی۔ گاندھی جی نے جنوبی افریقہ میں جتنے دن قیام کیے، وہاں کے لوگوں کے دلوں میں آزادی حاصل کرنے کے لیے خواہش بیدار کر دی۔ اس خبر سے بھارت میں جو لوگ انگریزی حکومت کے مخالف تھے، گاندھی جی کو چاہنے لگے اور ان کے بھارت آنے کا انتظار کرنے لگے۔ گاندھی جی جب 1915 میں بھارت آئے تو ان کا استقبال گوپال کرشن گوکھلے اور لوک مان بال گنگا دھر تلک جیسے نامور لیڈروں نے کیا۔ گاندھی جی نے جنوبی افریقہ میں ہی یہ طے کر لیا تھا کہ اب انہیں بھارت آ کر کیا کرنا ہے۔ یہاں آنے کے بعد گاندھی جی نے بڑی ہی خاموشی سے اس وقت ہو رہی سیاست کا جائزہ لیا اور کم و بیش 2 برس کی تیاری کے بعد چمپارن ستیہ گرہ سے 1917 میں اپنی سماجی و سیاسی زندگی کی شروعات کی۔ اپنے پہلے ہی آندولن میں گاندھی جی کو کامیابی ملی، جس سے لوگوں میں ان کا اعتبار بڑھا اور ان کے اگلے اقدام کا انتظار کیا جانے لگا۔ گاندھی جی جب جنوبی افریقہ سے آئے، تبھی انہوں نے کوٹ پینٹ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا اور دھوتی چادر استعمال کر لینے لگے۔ انہوں نے احمد آباد میں ایک آشرم بھی بنایا، جہاں بیٹھ کر انہوں نے برطانوی سامراج کے خلاف ایسی حکمت عملی بنائی کہ انگریزوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ گاندھی جی جانتے تھے کہ بھارت پر برطانوی سامراج پوری طاقت سے قابض ہے، اس سے آزادی لاٹھی اور بندوق کے سہارے نہیں جیتی جا سکتی، اس لیے انہوں نے ستیہ اور اہنسا کا راستہ اختیار کیا۔ 1920 میں اسہیوگ آندولن، 1930 میں دانڈی یاترا، 1942 میں بھارت چھوڑو آندولن اور پھر 15 اگست 1947 کو بھارت کی آزادی۔ 1917 میں چمپارن ستیہ گرہ سے گاندھی جی نے انگریز مخالف سرگرمی شروع کی اور 1947 میں بھارت کو آزادی ملی۔ اس طرح محض 30 برسوں میں برطانوی سامراج کو اپنی حکومت چھوڑنے پر مجبور کر دینا، اور وہ بھی کوئی ہتھیار اٹھائے بغیر، گاندھی جی کا ہی کمال تھا۔ گاندھی جی کے تاریخی کارناموں کی اجمالی تفصیل کے بعد ان کے نظریہ امن عالم کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ گاندھی جی کی والدہ ایک مذہبی خاتون تھی، جن سے گاندھی جی کو مذہبی تعلیمات ملیں اور ایشور پر ان کا یقین کامل ہوا، جو آخری وقت تک قائم رہا، اور موت سے پہلے ان کی زبان سے جو آخری لفظ ادا ہوا وہ ہے رام تھا۔ گاندھی جی کا خیال تھا کہ ستیہ ہی ایشور ہے، جو بعد میں کچھ تبدیل ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ ایشور ہی ستیہ ہے۔ گاندھی جی کے اصول حق، عدم تشدد، محبت اور آپسی بھائی چارہ تھے۔ عدم تشدد کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہتھیار نہیں اٹھانا ہے، بلکہ اپنی زبان اور اپنے ذریعے کیے گئے کسی کام سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ انہوں نے عدم تشدد کی تعلیم کے ساتھ ہی ذات برادری کی تفریق اور فقہ پرستی کو بھی ختم کرنے کی لوگوں سے اپیل کی۔ گاندھی جی کا ماننا تھا کہ عدم تشدد کے بغیر حق کی تلاش ناممکن ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا چلوں کہ چوری چوڑا تحریک اپنے شباب پر تھی کہ تشدد پھوٹ پڑا۔ گاندھی جی بہت دکھی ہوئے اور انہوں نے قومی سطح کے اس آندولن کو واپس لے لیا، کیونکہ وہ تشدد کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ کسی بھی کامیابی کو تشدد کے ذریعے پانے کے خلاف تھے۔ گاندھی جی اپنے مذہب پر کامل یقین رکھنے کے ساتھ ہی دوسرے مذاہب کا بھی احترام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کسی ذات، کسی فرقہ، کسی مذہب کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو کسی کو ناگوار گزری ہو۔ گاندھی جی کے تعلق سے معروف مورخ کاکا کالیکر نے کہا ہے کہ گاندھی جی سبھی مذاہب کو مانتے تھے، کیونکہ سبھی مذاہب میں الگ الگ طریقہ سے ایک ہی بات کہی گئی ہے۔

0: گاندھی جی کے ان پیغامات اور اقدامات میں ہی نظریہ امن عالم پوشیدہ ہے۔
1: ابھی آپ نے امن عالم موضوع پر ڈاکٹر محمد عارف کی یہ تقریر سنی۔ سامعین، گاندھی جی عوام کو بیدار کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ انگریزوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکیں۔ انہوں نے صرف ہندوستان کو برطانوی سامراجیہ کی غلامی سے آزادی نہیں دلائی، بلکہ پوری دنیا کو امن اور سچائی، ستیہ گرہ کا ایک ایسا راستہ دکھایا جو اپنی مثال آپ ہے۔

مقامی ہندوستان کے دوسرے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کا یوم پیدائش بھی 2 اکتوبر کو ہی ہے۔ ان کا دور حکومت اگرچہ بہت مختصر یعنی 18 ماہ تک رہا، لیکن یہ تاریخی کارناموں سے بھرپور تھا۔ تو انہوں نے قوم کی حوصلہ افزائی کی۔ جائے جوان جائے کسان کا مشہور نعرہ انہی کا دیا ہوا ہے، جس نے فوج اور کسانوں دونوں میں نئی روح پھونک دی۔ وہ اپنی پوری زندگی سادگی دیانتداری کے ساتھ جیے۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اقتدار میں رہ کر بھی کس طرح ایک انسان سادہ اور ایماندار رہ سکتا ہے۔ وہ ملک و قوم کے لیے ایک مثال بھی تھے۔ وہ اپنی پوری زندگی سادگی دیانتداری کے ساتھ جیے۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اقتدار میں رہ کر بھی کس طرح ایک انسان سادہ اور ایماندار رہ سکتا ہے۔ وہ ملک و قوم کے لیے ایک مثال بنے۔

كهادي سبنامبيلي كيوني باموزا ندها بوكو منامبيلي وزم كوينيا بانا نارين مودي ليو امزوموم زانا روباني سوزا وا انديا كابتاني بانا تشار امباي وسوزا وا كي وا كويزويا شامبوليو لا روباني منزا كي وليو كوا مايشا يا واتو مياموزا نا تمانيني كوينيا ندجيا فلاي دبي كتوكا دبي هادي تيل أبيب كابتاني ماي تشار المپا وزرم کو مائلیزو یا اوزوی فوا کے نا کو زممزیا کیلے کلی چمپا اوزا سیری وا کے وٹو کیو شیلو وزرم کو علم پونگیزا اوشوزا وا کے نا کمٹا کا اوہینی یا حراک وزیر وبی اشارہ نا ویوانڈا و انڈیا بنا پیوش گوئل علی فنیا می کٹانو پانڈے امبیلی نا وینزا کے کٹو کا فرانسا کناڈا سعودی عربیا نا کوریا کسینی کانڈو یا مکٹانو موزری و biashara wa kundi la zishirini huko maliwoke Marekani mazadiliano yao yali enga kuimarisha uhusiano wa kibiashara kati ya pande mbili na nchi husika. Wakati wa mkutano wake na waziri mwakilisi wa biashara ya anze na vitio wa kiuchumi wa Ufaransa Nicolas گوئل علی زڈیلی انزیہ زا کپانوا اوسیانو و بیشارا نو اکزازی کو حراکیشا مکتابا و بیشارا ہوریا و انڈیا نا اموزا وروپا نا کوئی ماریشا و شرکیانو کٹکا مائنیو اکی ویمو اٹنگنزازی و انگا ازومی شازی و یو پی آئی نامی پنگو یا اووومبوزی و پاموزا گوئل پیا علی فنیا مکتانو وینے تیزا نا وزیری و بیشارہ و کمٹائفہ و کانڈا مہندر سیدو ما وزیری حیوہ ویلی ولی پیٹیا ما زومزو یا نایو انڈیلیا یا ما کتابا کملی و اوشیر کیانو و کیو چومی و انڈیا نا کناڈا نا کتی بیٹی سا تینا کزی تو لیا کواو کوہارا کیسا ما زومزو حیو ما کتابا ہوو اولی حزندو لیوا نا وزیری مکوبانا نرین مودی نا وزیری مکوبا کناڈا وانا مارک کنری mwezi Machi unalenga kuongeza biashara ya pande mbili kati ya nchi hizo mbili hadi dola bilioni 50 ifikapo mwaka 2030. Katika mkutano wake na waziri wa biashara wa Saudi Arabia Mazid bin Abdullah Al Kassab, Goel alizadili maendeleo katika mazungumzo ya mkataba wa biashara huria wa baraza la ushirikiano wa India na Guba na kuchunguza fursa za kuimarisha zaidi uhusiano wa biashara na uwekezaji wa pande mbili. Goel pia alikutana na waziri wa biashara wa Korea Kusini Park Jong-sung. Mazungumzo yao yalihusu uboreshaji uliopendekezwa wa mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi wa India na Korea. Ukuaji wa biashara ulisawazishwa na uboreshaji wa upatikanaji wa soko kwa bidhaa za kilimo. Dawana Bahrain za India pia walizadili fursa za kuongeza uwekezaji wa utengenezaji wa Korea nchini India. Taifa lina makumbuka baba wa taifa Mahatma Gandhi katika kumbukumbu ya miaka 157 ya kuzaliwa kwake. Leo Sarvadharma Pradhan Sabha lilifanyika katika samadhi ya Bapu Rajghat katika jiji kuu la kitaifa. Rais wa India Pindropdi Murmu alihudhuria Sarvadharma Prarthana asubuhi ya leo na kutoa heshima za maua kwa baba wa taifa. Makamu wa rais CP Radhakrishnan, waziri mkuu wa India Bwana Narendra Modi, spika wa bunge la Zula India Bwana Om Birla, waziri wa nyumba wa maswala ya mjini wa muungano Bwana Manohar Lal na waziri mkuu wa Delhi Bi Rekha Gupta pia walimkumbuka Mahatma Gandhi huko Rajghat. Wazimu kwa India Bwana Narendra Modi, spika wa bunge la Zula India Bwana Om Birla, mawaziri wa muungano Bwana Rajnath Singh, JP Nadda, Kiran Rizizu, Arjun Ram Meghwat, Jiten Singh na L. Morgan leo wametoa heshima za maua kwa Mahatma Gandhi na Lal Bahadur Shastri katika ukumbi wa Savidhan Sabhaji jini New Delhi. Rais wa BJP Banaji Nitin Nabin, rais wa bunge na kiongozi wa upinzani huko
பொங்கேலா சின்னலை நிலா ராஜசபா மல்லிகார்ஜுன்.

0: So what role do you see UPSC playing in Viksit Bharat?
1: We have to raise our per capita income by a magnitude. We have to ensure equity.
0: Mm-hmm.
1: We have to ensure gender equity. We also have to strengthen our national security. Our diplomacy needs to get. We have to be very nimble, agile-footed to tap the opportunities in technology. I mean, look at AI today.
0: Mm-hmm.
1: The big challenge in AI today is how do you exploit opportunity without compromising on risk? And I've been following AI and I find it's just running ahead.
0: Mm-hmm.
1: So the civil servant of today has to grapple with all this. Imagine that young district magistrate, drinking water is an issue. Some unfulfilled grievances are an issue. There is a bridge to be constructed. There is a road to be made. And there is also AI. I mean, so look at our neighborhood now. Look at the challenge from China. Look at the challenge from Pakistan. So the defense secretaries that we have, those who man our National Security Council Secretariat, they will have to have a very strong understanding of national security. The way our civil services, they operate, you can hop from the Ministry of Commerce to the Ministry of Defense. They have to be virtual polymaths. So it is a huge challenge. And the UPSC tries to select candidates who have these wide range of attributes to be far-sighted, look ahead to change.
0: That we have to evolve to match the speed of instant delivery where citizens demand rapid real-time solutions powered by AI. We must bring youth into public services and not public office.
1: That, I mean, of course, the candidates have to be competent, they have to be knowledgeable. So it's a long process. The prelims, the mains, you know, they make sure that you are informed, but that information also has to be knowledge. And that knowledge must convert into wisdom to test all these attributes. But of course, we have to sharpen the edges. The Prime Minister is right. It has to be public service. It cannot just be public office.
0: Many thanks, Lieutenant General Raj, for joining us on today's episode. And it's been a wonderful conversation indeed.
1: Thank you so much.
2: You were listening to a discussion on UPSC at 100, A Century of Merit, Integrity and Public Service. The participants were Lieutenant General Raj Shukla, member UPSC, and Niharika Bhumania, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on a mobile app, News on AIR. This program is also available on a YouTube channel, News on AIR Official.
3: Spotlight.
4: ایدے سویلی اکاشوانی وا پنڈ واس کلیزا زی سا سا تو نو والے ٹینی مزگم سو بعد ہے باریٹ کا سوانا میمی منگ سین وی کیا او چمبازی مدینی یا انڈیا موکل فامیلیش نا سیٹا انا لیٹا پا موزا می شینی زا کی ڈپلومیسی یا کو ٹوکا آنچی کو منا تیسا کو ازیلی یا کنگا نیشا کی مٹیفا وی کیا او چمبازی مدینی یا انڈیا موکل فامیلیش نا سیٹا مکتان مکووا زائدی و انڈیا پا موزا نا مونیشو یا سیکٹے او چمبازی مدینی نا مدینی ولی انڈا او چمبازی مدینی و انڈیا مونگلیانو و کی مطیفا و کفیکیا واتو ولی و لیتا پا موزا و اقلیسی و مشانی زکی ڈپلومیسیا کتوکا انچی کمینا تیسا ایلی کزدیلی فرصہ زا اوشیری کی مکووا واکی مطیفا نا اوشیرکیانو کٹیکا سیکٹا یا اوچیمبازی مدینی نا مدینی یا انڈیا مونگلیانو ہو اولی انڈالی وا کاما سہمو یا وانڈالیزی یا ویکی یا اوچیمبازی مدینی یا انڈیا مکا الفو ملیش نا سیٹا ایلیو پنگوا کوانزیا تراہے کمینا تانو کمینا سابا مویزنامبا مکا الفو ملیش نا سیٹا ہوکو یا شوہو بھومی نیو ڈیلی نا وزارہ یا مکہ یا ماوے نا وزارہ یا مدینی سرکل یا انڈیا کو شرکیانو نا سیکٹر مدینی مونگلیانو ہوئو اولی انڈالی وا نا بوانا ستیس چندر ڈوبے وزری و آنچی و مکہ یا ماوے نا میگوڈی سرکل یا انڈیا وکلیسی و کوکٹو کا میشینی زکر ڈپلومیسیا زیلی زو شیری کی پاموزا نا وداو کتو کمفومو کی لوزیا و مدینی نا مدینی ولی زدیلی فرسا زا او شیری کی و انگازی یا انچی کٹکوی کی مدینی یا انڈیا مکل فمیلیش نا سیٹا وزیر علی تو ایم ویٹو و شرکیانو ہائی نا او شیوی کی کتو کا کوا زومی یا مدینی دنیا نی کٹکوی کی مدینی یا انڈیا مکل فمیلیش نا سیٹا علی علی کا آنچی اوشوکی کوزیشا اوشرکی و مکمپونی یا انگوز و نمدینی و وکزازی و کووا نا و زمبے معروفو اکیسی سیٹی زا کوامبا اوشوکی ہوو ونگے کووا نا منوفا کوا پانڈے زوٹی امبیلی نا کوئی ایمائش زائدی فرسا زا اوشوکیانو کٹکا سیکٹا مدینی نمدینی پی علی لیزیا نیا یا کی کووا کٹکا کو حقیقیشا اوشرکی ما پانا وکی مٹائفا اکیو نی پا موزا نا اوشرکی و mawaziri wanahusika na madini kutoka anchi wa shirika pamoja na wawekezaji.

0: سامعین، گزشتہ دنوں بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی میں سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے 723 عرس مبارک کی سہ روزہ تقریبات منعقد ہوئیں۔ تقریبات کا آغاز بیک وقت عرس محل اور خواجہ حال میں کیا گیا۔ خواجہ حال میں حضرت محبوب الہی حیات و خدمات کے عنوان سے ایک سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا، جس کی صدارت مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے سابق وائس چانسلر اور پدم شری پروفیسر اختر الواسی نے کی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے ڈاکٹر سید فاروق نے شرکت کی، جبکہ نظامت کے فرائض درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین خواجہ محمد شفیع نظامی نے انجام دیے۔ اس موقع پر سیمینار میں معروف اسکالرز کے علاوہ کثیر تعداد میں خواجہ صاحب سے عقیدت رکھنے والے خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ سیمینار کا آغاز تلاوت قرآن حکیم سے کیا گیا۔
1: بسم اللہ الرحمن

0: جناب مفتی ہارون نظامی نے حضرت نظام الدین اولیاء کی حیات و تعلیمات کے عنوان سے اپنا مقالہ پیش کیا۔
1: حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی علیہ بر صغیر کی تاریخ تصوف کے ان عظیم شخصیات میں سے ہے جنہوں نے محبت، خدمت خلق، مذہبی رواداری اور روحانی تربیت کو اپنی زندگی کا مرکز بنایا۔ آپ کو محبوب الہی اور سلطان المشائخ جیسے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی خانقاہ صرف ذکر و عبادت کا مرکز نہیں تھی بلکہ علم، اصلاح، اخلاق اور انسان دوستی کا ایسا ادارہ تھی جہاں ہر طبقے کے لوگ روحانی رہنمائی اور قلبی سکون حاصل کرتے تھے۔ آپ کی روحانی تربیت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی صحبت میں ہوئی۔ اس نسبت نے آپ کی مزاج میں محبت، زہد، توکل اور خدمت خلق کو مزید پختہ کیا۔ حضرت محبوب الہی کی تعلیمات کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے مرشد سے وفاداری کے ساتھ ساتھ دوسرے اہل اللہ کی صحبت اور ان کے فیض سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اصل فیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اولیاء اکرام اس فیض کو حاصل کرنے کا ذریعہ و وسیلہ بنتے ہیں۔ یہی تصور سے جو سلسلہ فیض صوفی روایت کی روح ہے، وہ یعنی ایک بزرگ سے ملنے والا فیض دوسرے دلوں تک پہنچتا ہے، پھر وہ علم، عمل، صحبت اور تحریر کے ذریعے اگلی نسلوں تک منتقل ہوتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو روحانی ورثہ حاصل کیا، اسے اپنی خانقاہی زندگی کے ذریعے عام کیا، جس کی جھلک ہمیں فوائد الفواد کی بئی مجلسوں میں نظر آتی ہے۔ اپنے پیر بابا فرید کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہمیں ان بزرگوں کے نام ملتے ہیں جن سے حضرت کا نہ کوئی سلسلے سے تعلق ہے نہ کچھ اور ہے۔ یعنی اپنے پیر کے ساتھ ساتھ کئی اور بزرگوں کے نام ملے جن کے واقعات سنا کر حضرت محبوب الہی نے اپنے مریدین کی اصلاح کی، ان کی اصلاح کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے۔
0: محبوب الہی مقام و مرتبہ، یہ عنوان تھا جناب خالد نظامی کے مقالے کا۔
2: جب محبوب الہی پہلی بار اپنے پیر مرشد شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مرید ہونے کی ارادہ سے پہنچے تو بابا صاحب نے حضور محبوب الہی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے آتش فراحت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاحت جہاں خراب کردہ، تیری جدائی کی آگ نے بہت دلوں کو کباب کر رکھا ہے اور تیرے اشتیاق کے سیلاب نے بہت جانوں کو خراب کر رکھا ہے۔ حضور محبوب الہی نے اپنے پیر مرشد شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو بابا صاحب نے حضور محبوب الہی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے آج ایک ایسا درخت لگایا ہے کہ جس کے سائے میں خلق خدا پناہ لے گی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان اور ان کی عظمت تو دیکھیے کہ ان کے گزر خلیفہ حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ جو لنگر خانے کے مسعود تھے، جن کے زہد و تقویٰ پرہیزگاری کے بارے میں حضور محبوب الہی ارشاد فرماتے تھے کہ ہم بھی اپنی صحبت میں غم و نفاق رکھتے ہیں، وہ اس درجے کے متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک روز حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی مسئلہ درپیش آیا تو اسی کشمکش میں تھے کہ اس اسنا میں بزرگ تشریف لائے اور ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا حل بتا کر چلے۔ جاتے ہوئے ان بزرگ سے حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگ سے کہا کہ حضور آپ کون ہیں اور آپ کا نام گرامی اسم گرامی کیا ہے، اور اگر مجھے مزید ضرورت پیش آئی تو میری آپ سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ جاتے ہوئے ان بزرگ نے حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میرا نام خواجہ خضر ہے اور آپ سے میری ملاقات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے لنگر خانے میں ہوگی، وہ خضر جن کا قرآن شریف میں چار پانچ بار ذکر آیا ہے، وہ خضر جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا تھا۔
0: پروفیسر عزیز الدین حسین نے حضرت نظام الدین اولیاء کے بچپن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا،
3: حضرت نظام الدین اولیاء بچپن میں

0: مکانات جل گئے، حضرت محبوب الہی کو لوگوں کی اس بربادی سے صدمہ ہوا۔ آپ نے خواجہ اقبال کو حکم دیا کہ جن لوگوں کے مکانات جل گئے ہیں ان کو دو خان کھانا اور دو پانی کے مٹکے اور دو اشرفیاں پہنچا دی جائیں۔ خواجہ اقبال نے ایسا ہی کیا۔ آپ کے ہاں بہت سے لوگوں کی پرورش ہوتی تھی اور بہت سے طلباء اور بہت سے حافظوں کو امداد دی جاتی تھی۔ آپ کی سخاوت اور دریا دلی پر شاہان وقت کو تعجب ہوتا تھا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ امداد کی فراہمی کسی مخصوص مذہب طبقے کے لیے نہیں، بلکہ ہر خاص عوام کے لیے آپ کے ہاں سے مدد دی جاتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ حضرت کی خانقاہ سے طلبہ کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، جو ایک بہت بڑا کام تھا، اور آپ کے ہاں لنگر کا جو نظم شروع ہوا تھا وہ آج بھی جاری ہے۔ تذکرۃ التقیہ کے حوالے سے ظہور الحسن شارف نے لکھا ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر نے آپ کو دعا دی تھی کہ خدا کرے 70 من نمک روزانہ تمہارے باورچی خانے میں خرچ ہو۔ اب تصور کیجئے کہ کتنے لوگ کھائیں گے 70 من، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اگر آپ کے پیر و مرشد کی یہ دعا قبول ہوئی، آپ کے باورچی خانے میں روزانہ 70 من نمک خرچ ہوتا تھا۔ اس میں بلا تفریق مذہب و ملت کے لوگ شریک ہوتے تھے۔
1: آپ ہیں جناب فاروق کرگلی اپنا مقالہ پیش کرتے ہوئے۔
2: ہمارے روحانی اور دینی لٹریچر میں متعدد جلیل القدر بزرگان دین کے ارشادات، ملحوظات کے مجموعے دین و دنیا میں بندگان خدا کی رہنمائی کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ اس جگہ اگر صرف بزرگان چشت کی بات کریں تو سلطان الہند، عطائے رسول، حضرت خواجہ غریب نواز کے ملفوظات کا مجموعہ دلیل العارفین ہمارے سامنے ہے، جسے قطب الاقطاب حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا تھا۔ حضرت قطب الاقطاب کے ملفوظات ان کے مرید باصفا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد السالکین کے نام سے جمع کیے، اور حضرت سلطان المشائخ نے اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید کے اقوال و ارشادات راحت القلوب کے عنوان سے مرتب کیے۔ بابا صاحب کے ملفوظات کا ایک اور مجموعہ آپ کے دوسرے مرید حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار اولیاء کے نام سے مرتب کیا۔ اس عظیم الشان سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت خواجہ علا سجدی دہلوی نے اپنے پیر دستگیر محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے روح پرور ملفوظات کا مجموعہ فوائد الفواد کے نام سے اس محبت و عقیدت کے ساتھ مرتب کیا کہ یہ کتاب تصوف و روحانیت کا لافانی شاہکار بن گئی۔ حالانکہ دربار نظامی میں حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ جیسے مایہ ناز ادیب، شاعر، صوفی اور مقرب بارگاہ محبوب الہی بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی مرشد برحق کے نورانی ملفوظات افضل الفوائد کے نام سے سپرد قلم کیے، لیکن خود حضرت امیر خسرو نے اپنے پیر بھائی اور پیارے دوست حضرت علا سجدی کی کتاب کو مکمل و افضل قرار دیا۔ اس کتاب کے عظمت کا اندازہ حضرت امیر خسرو کی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کاش امیر حسن میری سب کتابیں اپنے نام کر لیتے اور صرف یہ کتاب میرے نام کر دیتے۔ حضرت محبوب الہی علم و عرفان کا آفتاب ہیں، آپ کے ارشادات و فرمودات میں سلوک و معرفت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے لاکھوں وابستگان و عقیدت مندان و تشنگان تصوف و روحانیت پر فخر دہلی حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ فارسی زبان سے سلیس اردو میں ترجمہ کر کے اس کتاب کی تفہیم و تفسیر پوری اردو دنیا کے لیے عام فرما دی۔
1: پروفیسر شریف حسین قاسمی نے اپنے مقالے میں کہا،
3: حضرت محبوب الہی ایک جامع صفات شخصیت کے مالک تھے۔ آپ ایک عالم، فاضل، مفسر قرآن، محدث، فقیہ، معقولی، ادیب، شاعر، سالک طریقت اور محقق شریعت تھے۔ نکتہ رس طبیعت اور دقیق شناس ذہن کے مالک تھے۔ آپ کے عہد کے ممتاز علماء، درویش، دانشمند، عمرا اور پھر سب سے زیادہ عوام آپ کے گرد شوق و ذوق سے جمع ہو گئے تھے، اور آپ ان پر اور وہ آپ پر جان چھڑکتے تھے۔ حضرت محبوب الہی کے خلیفہ اور اپنے وقت کے معروف صاحب علم دانشور مولانا وجیہ الدین پائلی کہتے تھے، یہ

0: خواجہ صاحب کے خلفاء تھے اور ان کے جو رشتہ دار تھے خواجہ صاحب کے حکم پر انہوں نے ان سب کو تعلیم دی تھی. خواجہ صاحب کسی معمولی آدمی کے حوالے, عام عالم کے حوالے اپنے بچوں کو نہیں کر سکتے تھے کہ آپ ان کو پڑھا دیجیے. یہ مقام تھا مولانا وجیہ الدین پائلی کا. وہ کہا کرتے تھے حضرت محبوب الہی کے لیے کہ شیخ الاسلام نظام الدین اولیاء بہت بڑے بزرگ ہیں اور آج وہی قطب وقت ہیں. حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے پوتے شیخ رکن الدین نے, یہ وہی شیخ رکن الدین ہے کہ جو اتفاق سے حضرت محبوب الہی کی وفات پر دہلی میں تھے اور آپ ہی نے خواجہ صاحب کی نماز پڑھائی اور تدفین میں حصہ لیا تھا. تو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے پوتے شیخ رکن الدین نے ایک بار اپنے خدمتگار مولانا یوسف سے فرمایا تھا, مجھے شیخ الاسلام نظام الدین کا مرتبہ دکھایا گیا. سبحان اللہ, کیا عظمت ہے اور کیا بزرگی ہے اور کیا مقامات ہیں جو ان کو دیے گئے ہیں. شیخ نظام الدین بہت بڑے بزرگ ہیں, وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. یہ خود ایک بہت بڑا صوفی یہ کہہ رہا.
1: جناب افضل منگلوری نے محبوب الہی کو منظوم خراج عقیدت پیش کیا.

ابھی آپ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے 723 عرس مبارک کی سہ روزہ تقریبات پر مبنی یہ ریڈیو رپورٹ سن رہے تھے۔ ترتیب و پیشکش تھی انتظار علی سیفی کی، اور آپ کی خدمت میں یہ ریڈیو رپورٹ پیش کی محمد علی کمال نے۔